fabulous se tukan Forever Young. Osum dhe se të qëtërta ta e godina ta Koga Afme E në buko vreme koga Përslushuat me në kaseti muzicën A ti e godin i mëshës dhe gjithlushës i në radio të qka kanal 77 të qka maka 80-tite, se ka ko zoni kë ishto ogo bozhuva të i period. Zamisle si 10 crni limuzini i zatvoreni raskrsnici bash vë momentot koga ti pominuash një Skopje i koga treba të završish neka rabota. Kje se strpish za to što imame vë poseta Денеска делегација на Косовскиот премиер, пак има и посебен режим на сообраќај. Трпение и слушај ги полицајците и сообраќајците што кажуваат.